0: Ye ngale go tsone tsere ke be di pamoja ne re tsere. Amai bi go ene tsheje go tsheje ya Matthew.
1: Ye. Yotwa ni valve yo.
2: Aje me ga ga so ai wit.
1: Yo yo wa ngale go bana tsera ga be tu ta bu ta mbwa je bi o go ne ka o ne go ru tsho je go nyo ba te me ta bili ba grane ma ti go utwon. Ya ni ne me ba le tulia na ya me re wa ni na zara ne go la je no go floor na wa re ko ya ngra ma ti go utie na ne. Oyo na ne ro lo bana na ta gi la ti. A ti e bi o go ni ma lo ba re a ti we.
0: Ye.
1: Ile go. Ke te die to ma ti kwa ne go go mi.
0: Bongai mesik Matthew ni ada tar Joshua Rich. Joshua. Ah ya to magasi Joshua am I from?
3: Berikan mana ni?
0: Nenek.
3: Kamu nak kenal saya tu?
0: Bye bye kampes.
3: Tuan calbe entah apa ni mana?
2: Aja mek.
3: Abruren karuni narrogel di mana?
0: Mhm.
3: Benar di baju pun face sama ya. Yang langgar kau rujukan gitu kok?
0: Ya?
3: Nih bagai.
0: Kongoi kongoi kongoi missing mana? Ah, kami mikir kau kiri itu. Yani sokomurwa hehehe. Kaki kau dua kali jitu kul lagi nih juga nagi at kau genge. Aku baca kau tu lagi tiem kau ngerti sana nih. Aku tahu minam gi. Kau gini deh you 1050 tuge number 4. Cepat terapi ni kau mieniu. Aku yang 1050 iwe dia gi at sabari tagenge. Boro kau gaya jitu kau ngerti sana nih kau minam gi. Niton kopo na azo kile kikochi big pokol mut.
2: Duga number 4.
0: Ichi le kitio star 442 nash. Oge yon duga number 4. Kebo ni 1050. Agi te nito rina ile kichenge big pokol mut.
2: Duga number 4. Duga number 4. Kukaga sirgele fees.
0: E nito kore nato na nyom yom. Kwa kumaga kitio kile. Laba duga number 4. Kwa kichi kitio star 442 nash. Agochi ne jutungo to kama namkio ngetesa nane 10 1050 cheki go chipik pokol mut agochi tane jutu sabarita genge dugane to duge number 4 no gakisigele fees
2: iya duge number 4 sabarita genge keo go 1050
0: ire you go get 1050 agongo teach yes kero mada mini cheska rotich agerege go chitara tai nege jutu ngotoba inyone soko ngetesa nana menyo rugi Inye jita nige chengi ne saini.
2: Iji ile star 441 hash. Star 441 hash aginde okay. Ya duge number 4.
0: Agwe niko menyorugi. Ya ni menyoruga metia. Mikutume ichu duga neton kuma mile nyorundai. Agon madame nikikuren Winnie Lasoy. Yes, Winnie agira kikone nina ton 1050. Aina ngora Gerald Kirui kwa kikone njeguge teni aneton. Agere ni aneton kwa rapu wana Dominic Yegon. Ireyuta ni labati kitio nduga aneton. Kwa kechi kitio star 441 hash.